This Moment On hører du I morgenshowet. Nå det snart klar for en liten tur innom sporten. Kan vi få med oss der? Ja, det får du bare vente og høre etter Max.

0: morgenshowet. God morgen.
1: Hvor sjukt det ikke at alle disse artistene kommer til Ålesund, og du kan se alle de på en og samme helg? Nå har du også muligheten til å høre bangers som...